0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma'ala mabad. Para pendengar hukumullah, kita akan ikuti bersama kajian Islam berbahasa di Rahmuna, pembahasan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah bersama Ustaz Abu Mujahid Hafizullah. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Kepada beliau kami persilakan falyatafadhal mashkura.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَسْرَقَ الْهَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيهِ هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَّارَ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَى وَكُلَّ بِدْعَةٍ دُلَالَى وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ كُمْ مُسْلِمِينَ مِتْمِتِنْ كَنُوا رَجُوا رُجَا كَنْدَرِينِ الحمد لله كَبْنَنُوا غُلَيْتُنِي كَكُتَى أَسْمُكُرْنِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala nafwago kaislam nafwago ukaimani nafwago kapondo

0: ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولا
1: سمعت dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.